0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Dobro veče, dugo suđena.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: 25. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Točno je 9 sati, poštovani slušatelji, dobar dan. Dobar dan iz studija Vogoša, želim vam Edhem Smail Hođić. Evo nakon ugodnog jutra sa lijepim temperaturama i dobrim sevdalinkama, mi nastavljamo jutarnji program sve do 12 sati, a nakon toga ćemo mijenjati ritam, bit će tu i popodnevni program. Družimo se s dobrom muzikom, aktuelne, pravovremene informacije. Kažu da sreća dolazi polako, ali tu mora biti i znanje. O tome ćemo danas pričati, a radi se o utakmici sinoć koju su odigrali Švicarska i Katar. Naime, Katar je izjednačio maltene 10 sekundi prije kraja utakmice, a Švicarci su poveli tamo negdje u 16-17 minuti. I treba još malo, nekoliko sekundi, kraj, lopta u mreži Švicaraca. Sad sve četiri ekipe iz naše grupe imaju istu gol razliku i isti broj bodova. Svi po jedan. E, pa da mi malo zapjevamo, navikli smo mi da naši pobjeđuju, a Alma Čarđić je navikla na ljubav.

25. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026. Dani privrede, kulture i

0: sam s radija.
1: Vrijeme danas.
2: Evo upravo tako, da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas. Lijepo. Ali dolazi do promjene vremena. Naime, upaljen meteo alarm za dio Bosne i Hercegovine. Dolazi promjena vremena. Objavljena je detaljna prognoza do četvrtka. Jutro se većem dijelu zemlje pretežno sunčano. Umjerene oblačnosti ima na području krajine. Žuti meteo alarm upaljen je za sjever Bosne. A upozorenje glasi, očekuju se pljuskovi sa grmljavinom i pri njima jak vjetar. Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće. Jutro su 8 sati, na Ivan Sedlu je bilo 13 stepeni, u Sarajevu 15, Banja Luka i Tuzla 18, Mostar 20, najtoplije je bilo u Gradačcu 24 stepena, jutro su 8 sati. Što se tiče bioprognoze, jutarnji i prijepodnevni sati ugodni sa više svježine, potom bi uslijed nadprosječnih temperatura kod hroničnih bolesnika mogla nastupiti umjerene tegobe. Osjetljivim osobama preporučuje se suzdržavanje od teže aktivnosti, naročito u drugom dijelu dana. Eto, a danas sunčano, uz malo do umjerenu oblačnost. U kasnim poslijepodnevnim i večernim satima lokalnih pljuskova sa grmljavinom može biti u sjevernim područjima Bosne. Najviše dnevne temperature od 26 do 32, a u Sarajevu se predviđa i oko 29 stepeni. Eve sutra prvog radnog dana naredne sedmice u ponedjeljak promjenjivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Temperature od 10 do 16 na jugu do 19 jutarnji, a najviše dnevne uglavnom između 20 i 26 na jugu i do 30 stepeni. Utorak bi se zadržalo promjenjivo i nestabilno vrijeme. Već prije podne lokalnih pljuskova i grmljavine može biti na području Bosne, a u poslijepodnevnim satima i na području Hercegovine. Temperature nešto niže. Jutarnje od 9 do 14, na jugu do 18, najviša dnevna, od 23 do 28 na jugu i do 31 stepen. To je utorak. U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Temperature od 10 do 15, na jugu do 18 jutarnje, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena. U četvrtak 18. ovog mjeseca samo nek bude vedro, ali u Los Angelesu. Naime, u četvrtak 18. igramo tu drugu utakmicu, ja pomiješam vrijeme i sport. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnje od 11 do 16, na jugu zemlje do 19, najviša dnevna od 27 do 32, na jugu i do 34 stepena. Toplo, eto, utorak, srijedu, malo i ponedjeljak, pogledaj mi, moglo bi biti i malo kiše. Sam nek ne budu ko one duge kiše jeseni.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
0: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino Pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino Pizzerija, Jošančka, Dobroja 70.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaji za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.

0: Idemo dalje slušati dobru muziku, ali prije toga malo ćemo o sportu. Moramo, kako je sinoć bilo, da malo analiziramo. Naime, Zmajevi i dalje u odličnoj poziciji. Remi švicarskih Katara nije poremetio planove. Naime, Katar je priredio prvu senzaciju svjetskog prvenstva, odigravši 1-1 protiv favorizovane Švicarske u prvom kolu grupe B. Švicarci su poveli u 17. minutu, ali je Katar u 4. minuti sudijske nadoknade stigao do svog prvog istorijskog boda na svjetskim prvenstvima. Ovim raspletom sve četiri reprezentacije u grupi, uključujući Bosnu i Hercegovinu te Kanadu, imaju po jedan bod. Prema analizama stručnjaka, najveći gubitnik ovakvog ishoda je Švicarska, koje su šanse za prolazak grupe pale za 10%. S druge strane, Kataru su povećane šanse, dok su šanse Kanade i Bosne i Hercegovine pale za 1%, ma nećemo tome. U sljedećem kolu sastoji se Kanada i Katar, te Bosna i Hercegovina i Švicarska, a u posljednjem kolu igraju Švicarska protiv Kanade i Bosna i Hercegovina protiv Katara. Prvi kriterij za odraživanje poretka u slučaju istog broja bodova je međusobni omjer, pri čemu se formira mini tabela. Slijede zatim gol razlika u međusobnim susretima i veći broj postignutih golova. Ako se ni tada ne može utvrditi poredak, gleda se ukupna gol razlika u grupi, pa ukupan broj postignutih golova. Pobjednik grupe B u 16. finala igraće protiv jedne od najboljih treće plasiranih reprezentacija i grupa E, F, G, I, I, J. Drugoplasirana ekipa ide na drugoplasiranog iz grupe A u kojoj se takmiče Meksiko, Južna Koreja, Južna Afrička Republika i Češka. Ako bi Bosna i Hercegovina završila kao jedna od najboljih treće plasiranih ekipa u 16. finala, bi se sastala sa pobjednikom grupe E. Njemačka je tu glavni favorit. Ili pobjednikom grupe D, Sjedinjene Američke Države, Australija, Turska. Eka smo ovdje kod Australije i Turske. Australija je iznenadila Tursku i pobjedila 2-0. Idemo mi dalje. Slušao dobru muziku. Do 12 sati biramo dobru našu domaću zabavnu muziku, nakon toga mijenjamo ritam.
1: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

poznati navijaju za Bosnu i Hercegovinu. Pjevačica Marija Šerifović podijela je poruku podrške Zmajevima na svom Instagram profilu i kaže da svim srcem je uz našu reprezentaciju. To vam je zemlja u kojoj dobar čovjek nikada nije stranac. Srećno Zmajevi, poručila je Marija. Činjenica je da podrška Zmajeva dolazi sa svih strana. Tako je, mnogi poznati ljudi, evo, pratili ste vjerovatno i anketu po Banjoj Luci, svi navijaju. Kristijan Iličić, bloger, navija za nas i kaže, navijamo za Bosnu i Hercegovinu, zemlju uz koju me vežu posebne emocije, u kojoj sam posebno ponosan što mogu pripadati kao nositelj diplomatske putovnice Bosne i Hercegovine i ambasador BH turizma. Imao sam priliku još bolje upoznati ljepotu, ljude i potencijal ove zemlje. Nadam se da će naši Zmajevi pokazati srce na terenu i napraviti još jedan korak prema svjetskom prvenstvu. Sretno Zmajevi, sretno Bosne i Hercegovine, uz vas smo, napisao je Iličić. Eto, a Marija Šerifović će zapjevati Pametna i luda, malo i jedno i drugo. Pozdrav za Mariju.

Bio to Said Jusić, a mi idemo dalje obilježavanjem dana civilnih žrtava rata grada Mostara i 34. godišnjice zločina na Uborku i Sutini. Danas je odana počast za 114 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Na lokalitetima Uborak i Sutina jučer pripadnici 13. juna 1992. godine pripadnici srpskih snaga uz podršku paravojnih formacija i ostataka vojske Jugoslavije ubili su 114 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, a na 34. godišnjicu zločina članica Udruženja civilnih žrtava rata Mostara Sanela Kuko je izjavila kako je sjećanje na žrtve za obitelji ubijenih predstavlja obvezu, ali i podsjetnik na sve civilne žrtve rata u Mostaru. Ovom je prilikom istaknula da Udruženje civilnih žrtava rata Mostara u posljednje tri godine s tužilaštvom Bosne i Hercegovine prilično intenzivno radi na slučaju Sutina i Uborak. A mi idemo dalje, 10 minuta je do 10 sati, neko misli na nas, to nam je spas.

Ministar za izbjeglice i raseljena lica Nerin Dizdar smatra da iza odluke čapljinskih vlasti oko uklanjanja zastava Bosne i Hercegovine te zastave Sljiljanima i tamošnje elektroprivrede ne stoji briga o dozvolama i poštivanje propisa, nego je riječ o potpuno deplasiranoj političkoj poruci i provokaciji. Dok su se dobri ljudi širom Bosni i Hercegovini iskreno radovali nastupu Zmajeva na svjetskom prvenstvu, očito je da općina Čapljina bila preokupirana drugim pitanjima kako ukloniti državna obilježa i pritom se sakriti iza propisa. Potpuno nepotrebno su unijeli nemir i podjele u trenucima kada se širom Bosni i Hercegovini nesmetano slavi najveći sportski događaj na svijetu, a ljudi navijaju za koga žele, kako žele i gdje žele, sve dok poštuju javni red i mir. Jasno je da iza odluke čapljinskih vlasti i tamošnje elektroprivrede ne stoji briga o dozvolama i poštivanju propisa, nego je riječ o potpuno deplasiranoj političkoj poruci i provokaciji. Općina koja po odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje ignoriše, ima neustavan grb i zastavu, kao i

dan općine, a onda skida između ostalog legalno obilježje države koje je i njeno obilježje je licemjerna, cinična i dokazuje svoju antidržavničku orijentaciju. Za druge ne znam, ali shodno tome, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će općinu Čapljina i njene projekte tretirati jednako onako kako ova općina tretira državne institucije, obilježa i presudu, poručuje Dizdar. Eto, a mi idemo dalje za našu dušu. Kemal Monteno.

U Bogoši traju Bogošanski dani. Svi su mediji prenijeli o tome kako je program bogat za sve, i male, i starije, i one srednje životne dobi. Ima nešto u ovim Bogošanskim danima. Danas, nedjelja, drugi dan vikenda, 14. juna, za one koji vole bočanje i šule za djecu, naime, u 9 sati je počeo turnir u bočanju Hazim Hadžalić i šulen za djecu. U 14 sati zabava za mališane. Kako mnogi mediji prenosi, a i mi tako kažemo, jedna Bogošanski dani, jedne od najbogatijih do sada, i za svakoga ima ponešto. Dođite nam u Bogošću, a danas je baš lijep dan i oko Bogošće ima dosta lijepih terena za izlet, za kapicu, za roštilj, za što god želite. Šljive su rodile, kaže Zdravko Čolić, a koliko vidim, ovdje baš i nema puno šljiva, ali vidjet ćemo.

0: Idemo dalje, 10 sat i 33 minute, evo dvije zanimljive vijesti. Kaže, žmirili na mito, na granici Srbije i Bosni i Hercegovine uhapšena 23 policajca i 4 carinika zbog mita. Nećemo dalje, znaš se šta će dalje biti. A u mjestu Grocka u Srbiji dogodio se potresan incident u kojem je 13-godišnji dječak ukrao automobil i potom izazvao saobraćajnu nezgodu. Prema navodima, vozilo je bilo otključano, ključ se nalazio u automobilu što je dječak iskoristio da ga odveze. Nakon krađe policija je brzo reagovala i pokrenula potragu za vozilom koji je ubrzo pronađen. Tokom bijega dječak je izgubio kontrolu nad automobilom i izazvao sudar, pri čemu srećom niko nije povrijeđen, ali je nastala materijalna šteta na vozilima. Prema pisanju srbijanskih medija, dječak je policiji rekao da je pobjegao iz prihvatilišta za djecu u Beogradu te da nema roditelje i živi na ulici. Naveo je da nije imao lošu namjeru, već da je tražio zaklon i mjesto za spavanje. Eto, i to se događa, a mi idemo dalje, čuva se dušo, pa nemoj to raditi, valjda ćete nekoj prihvatiti, idi u neki dom i tako dalje, i tako dalje.
1: Sois prudent, comme l'amour.

Bila je to Halima, a danas 14. juna u Nedlju u okviru redovne aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema planirani su radovi na popravci kvarova, saopćeno iz javnog komunalnog preduzeća vodovodi i kanalizacija. Zbog izvođenja radova može doći do privremenog prekida vodosnabdijevanja u ulicama Barutana, Škaljin Sokak i Sarajevskih Gazija. Iz nadležne službe poručuju da će radovi biti obavljeni u najkraće moguće roku i tamo negdje u poslijepodnevnim satima bit će vode. Eto, to je to, idemo dalje. Ostarić

Idemo dalje, moramo još malo o sportu i tu sinoćnja utakmica Švicarska-Katar koja se završila rezultatom 1-1. Naime, kontroverzni penal za Švicarsku u sinoćnoj utakmici koji su igrali protiv Katara na svjetskom prvenstvu u fudbalu izazvao je burne reakcije. Među najglasniji bio je legendarni engleski fudbaler Neville. Posjetimo, Švicarska i Katar su u grupi B gdje igraju naši zmajevi. A sporna situacija dogodila se u prvom poluvremenu kada je Remo Freuler srušen u kaznenom prostoru nakon duela sa katarskim golmanom, a sudac je pokazao na bijelu tačku. I to je bilo 1-0 za Švicarsku. No, odmah nakon dosuđenog penala pojavile se sumnje da je Freuler prije prekršaja bio u opsajdu, to je zaleđu. Televizijske snimke sugerirali su upravo taj rasplet, ali VAR je pregledao situaciju i potvrdio odluku suca. Dodatnu pomutnju izazvala je činjenica da tokom prijenosa nije prikazana uobičajena grafika poluautomatskog sustava za offside, što je otvorilo prostor za brojne rasprave među navijačima i stručnim komentatorima. Eto, ipak u posljednjim sekundama Katar je izjednačio. Dobro, idemo dalje. Sarajevo će biti, sve drugo će proći. Tifa i sarajevski muzičari.

Idemo dalje na Iliđanskom izletištu Stojčevac. Danas je uspješno održano peto izdanje humanitarne trke Stojčevac 5K u organizaciji općine Iliđa uz tehničku podršku javne ustanove Kulturno-sportski i rekreacioni centar Iliđa. Stotine trkača, biciklista, volontera, građana i posjetilaca uživale se u cjelodnevnom programu koji je u sportske aktivnosti ponudio i bogat zabavni sadržaj u okviru porodičnog dana. Trka Stojčevac koja je startala i završila na prostoru Stojčevca i ove godine potvrdila je status jedne od najvećih humanitarnih sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Nakon prošlogodišnje premijere održana je i cestovno brska rekreativna biciklistička vožnja koja je ponovo privukla velike broj učesnika i dodatno obogatila ovaj lijepi program. Najmlađim posjetiocima tokom cijelog dana bili su dostupni brojni i besplatni sadržaj za igru, zabavu i rekreaciju, dok su trkači i biciklisti uživali u jedinstvenom ambijentu i prirodnim ljepotama Stojčevca i Iliđe. Eto, to je to. Idemo dalje, 11.15.

Idemo ponovo malo o svjetskom prvenstvu. Nogometaši Maroka su u prvom kolu C grupe svjetskog prvenstva remizirali sa Brazilom. Bilo je 1-1, a u centru pažnje je bio marokanski 18-godišnji reprezentativac Ayoub Bouadi. Bouadi je u potpunosti izdominirao protiv veznog reda Brazila, tome svjedoči podatak da je Carlo Ancelotti morao već na poluvremenu izmijeniti Casemira, koji je izgubio svaki duel sa ovim mladim fudbalerom. Bouadi je, koji sa 18 godina već ima skoro 100 nastupa za Lille, je susret završio s 90% uspješnih dodavanja. Nije pogriješio ni jedno dodavanje u posljednoj trećini terena. Osvojio je 6 lopti, imao 5 presječenih dodavanja i dobio 9 duela. Ono što je posebno zanimljivo je što je Bouadi još krajem marta ove godine nastupao pod zastavom Francuske. On je prošao sve mlađe selekcije Francuske od U16 do U21, čiji je bio i kapiten. Francuzi su u njemu vidjeli legitimnog nasljednika velikih zvijezda sredine terena, no Nogometni savez Maroka je u pozadini odradio vrhunski diplomatski posao i obećao mu ono što mu Didier Deschamps nije želio, mjesto na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. I tako je momak pokazao da je vrhunski igrač i eto protiv Brazila Maroko igrao 1-1. Vjeruju snove momčino, tako se i pjesma zove koju pjeva Nermin Puškar.

polaganje cvijeća i odavanje počasti poginulim braniteljima i prisjećanjem na ključne događaje iz odbrane Bihaća 1992. godine u mjesnim zajednicama Sokolac i Gata obilježene su značajni datumi iz perioda odrobeno-oslobodilačkog rata posvećeni hrabrosti lokalnog stanovništva i pripadnika tadašnjih

obrambenih snaga. U mjesnoj zajednici Sokolac obilježen je dan otpora agresije na Bihać. Tim povodom prisjećalo se trenutaka kada su mještani Sokolca i Dobrenice organizirano pružili otpor napadu neprijateljskih snaga na ovom području. U tim događajima života su izgubili Arif Žerić i Zija Topić iz Sokolca te 7 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane iz Dobrenice. Njihova žrtva obilježena je polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i odavanjem počasti. Istovremeno u Bihaćkoj mjesnoj zajednici Gata održana je tradicionalna manifestacija Prva pobjeda armije Republike Bosne i Hercegovine Bugar 92, posvećena sjećanju na jednu od prvih uspješnih oslobodilačkih akcija izvedenih u rejonu Bugara tokom početka agresije na Bosnu i Hercegovinu. A mi idemo dalje, 21 minuta je do 12 sati.

12,5 minuta je do 12 sati. Ponovo ćemo se svrnuti na utakmicu Bosna i Hercegovina Kanada. Naime, među brojnim emotivnim scenama na utakmici Bosna i Hercegovina Kanada u Torontu, koja je odigrana na Mundijalu u petak 12. juna, jedan kadar posebno je privukao pažnju navijača. Kamere su tokom intoniranja himne Bosne i Hercegovine zabilježile Filipa Barbareza, sina selektora Sergeja Barbareza, u trenutku koji su mnogi doživjeli na isti način, sa knedlom u grlu i suzama ponosa u očima. Dok su se tribinama stadiona širili zvuci himne Bosne i Hercegovine, emocije nije bilo moguće sakriti. Filip je poput hiljade BH navijača na stadionu i milijuna

ona kraj malih ekrana proživljavao poseban trenutak, svjestan značaja nastupa reprezentacije na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. Fotografija i televizijski kadar brzo su se proširili društvenim mrežama, a brojni navijači su istakli da ovi trenuci najbolje pokazuju koliko dres sa državnim grbom znači svima koji u Bosnu i Hercegovinu nose u srcu. Nije to bio samo trenutak jednog mladića na tribinama, bio je to osjećaj koji je u tom trenutku dijelila cijela nacija, od Toronta preko Mostara i Sarajeva pa do svih krajeva svijeta gdje živi Bosanci i Hercegovci. Suze ponosa, emocije i ljubav prema domovini još jednom su pokazali da je reprezentacija mnogo više od fudbala. I tako je. Idemo ludo, idemo jako.

E, poštovani slušatelji, evo bila je to pozdravna numerica, Jasmin Burek, Šeher Bosno, idemo mi onako veselo narednih 5 sati, do 17 sati se danas družimo kada ide Hadžibek, pa ako želite neku pjesmicu, pišite nam šta bilo, da nije bitno koja pjesma. Pišite nam porukicu na Viber broj 062-045-118. Nakon što poslušamo Hadžibega od 18 sati slušat ćemo antologiju narodne muzike, zatim 7 dana u Vogušći, tu je naš noćni program. Moram da naglasim, danas je nedjelja, svake nedjelje od 14 do 15 sati slušat ćemo Dobar Sevda, koji možete naravno birati i vi. Eto, to je to za početak, evo jedna lijepa pjesma. Ako je moguće, moguće je da tražite šta god želite. Samo ne budete para tražiti.

Idemo dalje. Jedna žena iz Sarajeva, inicijala TS, pretučena je prekuće na Marindvoru u Sarajevu. U izjavi je kazala da je pretukao muškarac iz Sarajeva koji je inače njen bivši nadređeni. Kako je

pojasnila, ona je ranije protiv njega podnijela prijavu u odjelu banke u kojoj su zajedno radili, nakon čega je pokrenuti sudski postupak. U međuvremenu tvrdi na sve načine pokušava da je prestraši u ovdašnjem strahu za svoj život nakon ovog događaja. Prije nego što je prekuči pretukao, muškarac je duže vrijeme maltretirao tako što je uništavao dijelove automobila, ostavljao anonimne poruke, a prije posljednjeg fizičkog napada pokušao ju je udariti automobilom. Nakon toga je izašao iz vozila i, kako ona priča, udario je po licu, tijelo, rukama i nogama. Eto. Dobro. Teško je to danas, ti odnosi kad se poremete. A mi idemo dalje, 12 sati i 14 minuta. Pišite nam porukicu na Viber broj 062 045 118.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošančka, Dobroja 70.
1: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije.

Prvenstveno i jasno je da je u ulozi apsolutnog outsidera protiv višestrukog svjetskog prvaka. U 22 sata igra se utakmica dana, a to je duel Nizozemska i Japan. Nizozemci više nisu moćni kao nekada, ali i dalje gaje atraktivan napadački nogomet. U 1 sat iza ponoći slijedi duel koji bi mogao biti sušta suprotnost prva dva, jer se u njemu sastaju Obala Slonoveće i Ekvador. I dok Obala Slonoveće igra relativno ofanzivno, razvoj utakmice ovisit će prvenstveno od Ekvatora, po mnogima najdefanzivnije reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Četvrti dan svjetskog prvenstva završava se utakmicom između Švedske i Tunisa, koja se igra sa početkom u 4 sata u Meksiku. Šveđani imaju ulogu favorita i bit će to zanimljiv susret. Evo, dobro, mi čekamo četvrtak kada igramo sa Švicarskom. Nadamo se tu dobrom rezultatu. A u nastavku slušamo Alda Bešlića i pjesmu Svatovi.

0: stanje na putevima u BiH.
1: A u nastavku ide malo do Bihamka. Pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj Lašva dužina 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dioncama Sarajevo sjever Podlogove, Sarajevo zapad Lepenca i Bijača početelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjene na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Eto, to je bilo ukratko izvještaj iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

A mi idemo dalje, moći će 11 minuta do 13 sati. E, malo ćemo o kopačkama na svjetskom prvenstvu. Gotovo da nema utakmice na svjetskom prvenstvu ove godine u kojoj pažnju gledalaca ne privlači jedan neobičan detalj. Veliki broj fudbalera nosi ružičaste kopačke. Tokom susreta između Meksika i Južnoafričke republike, koji je otvorio mundijal, gotovo svi igrači na terenu imali su obuću sa različitim nijansama ružičaste boje, što je izazvalo brojne komentare među navijačima širom svijeta. Iako su nekada nogometne kopačke gotovo isključivo bile crne boje, posljednjih decenija proizvođači sportske opreme sve više eksperimentišu sa dizajnom i bojama. Za svjetsko prvenstvo 2026. godine vodeći svjetski brendovi predstavili su modele u vrlo sličnim ružičastim nijansama. Stručnjaci navode da je riječ o trendu koji je najavljen još prije dvije godine, kada su modni analitičari predvidjeli da će boja poznata kao Electric Fuchsia dominirati ljetom 2026. godine. Razlog nije samo moda, ružičasta boja stvara snažan kontrast sa zelenom travom, zbog čega je igrače lakše uočiti na televizijskim prijenosima, fotografijama i snimcima za društvene mreže. Kaže, posebno dolazi do izražaja pod reflektorima stadiona kao i usporenim snimcima, pa proizvođači smatraju da takav dizajn dodatno privlači pažnju. Eto, dobro, sve ružičasti, a neko će zelene obuć, pa se neće nikak vidjeti sa travom. Idemo dalje, moram sam, kaže Enes Begović.

ostavila je sjajan utisak na otvaranju svjetskog prvenstva 2026, a potvrda toga stiže i kroz pojedinačne ocjene igrača. Prema podacima poznate statističke platforme, čak tri reprezentativca naše zemlje nalazi se među 10 najbolje ocijenjenih fudbalera turnira nakon prvih utakmica grupne faze. Najbolje plasirani među zmajevima je Nikola Katić, koji je sa ocjenom 8,88 trenutno najbolje ocijenjeni igrač svjetskog prvenstva. Njegova sigurna igra u odbrani i odličan nastup protiv Kanade donijeli su mu prvo mjesto na ovoj listi. Odmah iza njega među najboljim nalazi se i Tarik Muharamović, koji je za svoj nastup zaradio ocjenu 8,07 i zauzeo sedmu poziciju. Mladom defanzivcu ovo je bio debi na mundijalu, a već nakon prve utakmice privukao je pažnju fudbalske javnosti. Na listi 10 najboljih igrača svijeta trenutno je strijelac jedinog gola za Bosnu i Hercegovinu protiv Kanade Jovo Lukić. Napadač Zmajeva dobio je ocjenu 8, čime dijeli 8 mjesto na poretku. Eto, da, 8. Nikola Katić prvi, Tarik Muharović sedmi i Luka Jović je dijeli 8 mjesto sa još nekim fudbalerima. Bravo Zmajevi. Idemo dalje, slušamo dobru muziku. Pišite nam na Viber broj 062-045-118. Evo još malo. U 15 sati uključujemo telefone, 2 sata, mislim da je dosta, puni 120 minuta za vas, a poruke možete pisati već sada i mi ćemo svaku vašu želju ispuniti od Behara do Behara.

0: E ovako, imamo jednu porukicu, piše nam naša draga Jasmina, sve najbolje edheme u životu, može li danas pjesma Igram šotu mašala od Hajrije Gegaj, može ide odmah Jasmina, igraj šotu mašala, mašala, mašala, eno svatova. Ima ona jedna druga, ali ne mogu da kažem to sada. Biće, hvala ti Jasmina na lijepim riječima. A mi idemo dalje, pozovite nas 434888, ali to u 3 sata. A ovdje samo poruke 062-045-118. Pište nam i vi, 13 sati 5 minuta, slušamo šotu.
1: Pišite nam, biber broj radija Vogošća 062-045-118.

Idemo dalje. Jedan od najboljih futbolera na naš, među najboljim je sigurno je Sead Kolašinac. E, odakle Sead Kolašinac? Kako njegov otac kaže ovako, njegov otac Fajik kaže da je ovako životna priča porodice Kolašinac. Naime, Seadovo porijeklo je iz Plava. Otac mu se rodio u Nikšiću, majka u Čapini, a Sead u Karlsruheu, zanimljivo. Porijeklo naše porodice iz Plava. Ja sam se rodio u Nikšiću, ali sam sa 10 godina napustio Crnu Goru, kaže Fajik, otac Seada Kolašinca, i s roditeljima se preselio u Čapljinu davne 1969. godine. Moja žena je također iz Čapljine i tu imao porodičnu kuću, kaže Fajk. Kako su njemački novinari reagovali na Sejinu odluku da nastupa za Bosnu i Hercegovinu? Pitali su Fajka. Novinari nisu ljuti na njega. Pisali su kako je to njegova odluka i kako je samovoljno izabrao Bosnu i Hercegovinu i poslušao svoje srce. Uz njega su i podržavaju ga. Želimo sve najbolje u dresu Bosne i Hercegovine. Također u klubu svi su uz njega, ističe Fajk. Eto, jedna zanimljiva priča. Dobro. Piše nam Sabira. Ona traži pjesmu od Šemse Sudaković. Verovala sam ili vjerovala, zavisi jer je Šemsa neka. Vjerovala sam, žao mi je Sabira, nemam baš te pjesme, ali imam sve gotovo od nje. Dobro, žao mi, baš mi je žao, tražit ćemo nešto drugo u Šemce, da vidimo. Pišite nam i vi 062-045-118, Šemsa Suljaković i pjesma ovu koju traži naša Sabira, se zove... Vjerovala sam, nemam Sabira, žao mi je, ali ćemo pustiti pjesmu Vjerna u ljubavi. Ako vi želite neku drugu pjesmu Sabira, pišite nam. Hvala vam što nas slušate.

0: 3. do 25. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaji za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta, liter i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj

Idemo dalje, gdje ste poruke, pišite nam 062-045-118, danas je u Sarajevskom naselju Stup dogodila se saobraćajna nezgoda, kada je jedno vozilo probilo zaštitnu ogradu i zaustavilo se pored ceste. Nezgoda se dogodila na glavnoj gradskoj saobraćajnici u ulici Džemala Bijedića u pravcu Iliđe. Iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo kažu da je nastala materijalna šteta, ali da nije bilo povrijeđeni. Saobraćaj je blokiran na krajnjoj lijevoj traci na dionici ispod podvožnjaka na stupu, a dijelovi vozila su rasuti po cesti, zbog čega ostali vozači voze uz dodatnu dozu opreza. Eto, to je to. Idemo dalje. Godine ti dobro stoji i ne bi trebalo da se broji, ali kad dođe ovako velike godine, onda se broje.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošančka, Dobroja 70.
1: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
4: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
3: AMKO Komerc, tvoj prijatelj.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh
1: yeah. A za našeg Tarika pjeva Feri Davdić, Mošenca.

još nekoliko sekundi pa će biti 15 sati. Poštovani slušatelji, slušali smo Dobar sevda, bilo je vaši porukice, poziva van programa, sve smo to odradili onako umjetnički. Od ovog trenutka do 17 sati telefoni su u funkciji 434-888 i naš Viber broj za vaše porukice 062-045-118. Pozovite nam, pišite kako god hoćete, a mi ćemo birati dobru muziku. Evo, prije toga jedna zanimljiva informacija dolazi iz Hercegovine. Naime, odluka čapljinskih vlasti oko uklanjanja zastava Bosne i Hercegovine te zastave sa ljeljanima koje su tokom utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine bile istaknute u tom gradu izazvala je brojne reakcije u javnosti. A među njima koji su oglasili bio je i Ivor Perić, predsjednik

kantonalnog odbora SDP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naime, Perić, koji je ujedno sin Zlatnog Ljiljana Armije Republike Bosne i Hercegovine, u objavi na društvenim mrežama oštro je kritikovao potez uklanjanja državnih obilježja Bosne i Hercegovine, uporedivši situaciju u Čapljini s gradovima u Hrvatskoj, gdje su se, kako navodi, zastave Bosne i Hercegovine bez problema vijorile tokom nastupa zmajeva na svjetskom prvenstvu. Jučer su u većini gradova u Hrvatskoj zastave Bosne i Hercegovine bez problema vijorile, pa tako i na trgu Bana Jelačića u sred Zagreba, dok su naše komšije navijale za našu reprezentaciju. Onda dođete u Čapljinu, malo i prelijepo mjesto gdje se vlast, nažalost, trudi pokazati kako su veći Hrvati od Tuđmana, poručio je Perić. U nastavku objave posjetio na ranije kontroverze u ovom hercegovačkom gradu, navodeći kako su vlasti bile brze u postavljanju obilježja povezanih s ratnim zločincima, dok im smetaju zastava i grb države Bosne i Hercegovine. Vlast u Čapljini još jednom pokazuju kako u tom gradu nema mjesta za one koji vole Bosnu i Hercegovinu. Spori su kada treba provesti presude Ustavnog suda. Ekspresni su u postavljanju bisti ratnom zločincu Praljku i crtanje morala za tog presuđenog ustaškog generala. Neustavan im je i grb i dan grada, ali je ipak problem zastava države u kojoj živi. Perić je poručio da je Čapljina grad u Bosni i Hercegovini i da će to ostati, te uputio kritike svima kojima smetaju državni simboli. Neka je jasno, apsolutno svakom ko zagovara za USP ratne zločine, presuđenu tvorevinu takozvani Herceg Bosni, svakom kome smeta zastave grb Bosni i Hercegovine, da je u našoj državi podstanar, a vama konkretno iz Čapljine, kojima smeta zastava države u kojoj živite, blizu vam je granca pa bujrum u Hrvatsku, samo vas takve ni Hrvatska neće. Čapljina je grad u Bosni i Hercegovini koji nikad neće biti u Hrvatskoj i vakat vam je da se pomirite sa tom činjenicom, zaključuje Perić u svojoj objavi. Eto, dobro, kad bi ljudi bili ljudi, tako kaže Baja, a vi nam pišite ili nazovite.

Pitala je jedno, na srudina hođu, kaže, hođa, bojil te se djeca, vala, ni ja se djece ne bojim, ani djeca mene. Idemo dalje, pozovite nas 434-888, pište nam na Viber broj 062-045-118. Zmajevi u sleteli u Salt Lake City, ovo je, nam je baza gdje se pripremamo za naredni izazov mundijala. Eto, danas su oni došli u Novi Grad, Nogometni savez naše zemlje potvrdio informaciju na društvenim mrežama uz fotografije dobro raspoloženih zmajeva, a sarajevska šetnja kroz dobro raspoloženje Bašarša je danas okupana suncem i navijačkom energijom. A naša biciklistkinja Leila Nječević zauzela 8. mjesto na svjetskom kupu, a nakon što je pala na početku utrke i opet 8. mjesto. Pa dobro je to, Leila. Bolje da si uzela taksi pa i stigla. Šali se naravno, a pjesma se tako zove, Aco Pejović.

Idemo dalje. Ja ne znam šta se dešava na ovom svijetu. Evo, teška saobraćajna nesreća kod Trebinja. Smrtno stradao motociklista. Oglasili se iz policije o jučerašnjem požaru u Sarajevu. Sumnja se na krivično djelo. U naselju Todorovo na području Velike Kladuše jutros 14. juna u nedjelju u dvorištu porodične kuće pronađeno tijelo muške osobe. Istraga je u toku. Pod parolu glasnogovornica MUP-a ovog kantona kaže nije željela otkrivati detalje ovog incidenta, sumnja se na ubistvo jer se na tijelu pronađene prostreljne rane. Eto, bit će informacija više kasnije, a mi idemo dalje. 15 sati 16 minuta, 15.16, 434 888, Viber broj 062 045 118. Slušamo Probaj da živiš bez mene. Slušamo Hakalu.

Idemo dalje, 15 sati i 24 minute, evo nekoliko zanimljivih informacija iz svijeta biznisa. Pao dogovor Japana i Velike Britanije o investicijama vrijedni 21 milijardu eura. A u Rusiji svaka druga rublja iz ruskog budžeta ide na finansiranje rata protiv Ukrajine. Veliki preokret za nekadašnjeg giganta hidrogradnja prodata biznismenu Halidu Čustaviću za 88 miliona maraka. E malo do Amerike, kraj jednog sna. Amerikanci u ogromnom broju napuštaju zemlju u potrazi za boljim životom. A mi idemo dalje uz dobru muziku, pišite, zovite, kako god hoćete. Jedna golubica, Nihad Alibegović.

Idemo dalje, sad je tačno 28 minuta do 16 sati, 4-3-4-8-8-8. Dobro, kaže, sudija iz Somalije, kojem je odbijen ulazak u Sjedinjene Američke Države, dobit će punu novčanu naknadu za svjetsko prvenstvo. Da, nismo dali da uđe, čuj, što mi je on kriv, šta ćeš... Idemo pjevati, kaže Šaban, gdje ste sada, drugovi?

0: Idemo dalje, pozovite nas 434-888. Neki izvjesni, rekao bi, James Landy je morao da plati neku kaznu koja je iznosila pa oko 1050 dolara. Pazite sad ovo, i platio je nju, i to u kovanicama od centa. Jednog centa na sudi je donio u 17 kanti. Ako je kazna, evo, pa brojite, ako ne vjerujete, sve po jedan cent, čovjek je to danima usitnjavao i donio. Evo vam kazna, i moraju mu primiti, šta ćeš? Idemo mi do vas, da vas čujem, halo.
1: Halo, dobar dan, Teme, kako si?
0: Ma dobar dan, Tarik, dobro je, kako si ti? Šta ima novo?
1: Dobro je, pozdrav tebi i svim slušateljima Bogošća radija, a za mene bi pjesma bila od...
0: Koga?
1: Elvire Rahić, Igračka. Ako može.
0: Samo ako ja igračku nađem ovdje na računaru, ako ne nađem, tražiću tamo negdje ovako. Jel ne? Ima pjesma.
1: Laži moje, Teme, sve najbolje ti želim, prijatno.
0: Prijatno, Tarik, hvala ti puno. Tarik, naš legenda, ja bi to rekao, uvijek je uz nas. Idemo dalje, 434-888 su naš telefoni, pozovite i vi, nešto se danas... Pa ja znam što ste, pa lijepo vrijeme, pa idete vani, pa nosate mobitel u džepu, slušate.

0: Šerif Jana, Lenuješ.
1: O, kako no... Naća tu pjesmu, nije problem.
0: Znam ja da ću ti naći.
1: Šerif Jana, kako ona se zove?
0: Ne znam kako se zove pjesma, uglavnom znam do njih dvoje.
1: Znam. Biće. Hvala lijepo.
0: Hajde, hvala i godan dan.
1: Hvala lijepo. Idemo dalje. 8 minuta je do 16 sati. Slušamo Hanka Paldum od Behara do Behara.

0: rahat lukije.
1: Idemo mi dalje. Moramo ponovo nešto progovoriti o ovom svjetskom prvenstvu. Naime, bogata država poput Katara zna nagraditi zaslužne posebno u nogometu u kojem prije nisu imali velikih uspjeha. A to će najbolje na svojoj koži osjetiti Bulem Kuki. Naime, on je postigao onaj gol protiv Švicarske sinoć u posljednjim sekundama utakmice. Kako prenose arapski mediji, Katarski investicioni fond je najavio da će strijelca ovog historijskog gola za državu nagraditi sa 3 miliona dolara bonusa i Rolls-Royce Phantom modelom skupocjenog automobila čija je vrijednost više od 500.000 dolara. E pa znaju ga, brate, nagraditi. Idemo dalje, pozovite nas, 434-888 su naši telefoni. Dobro. Slušamo Jašara, spavaj, spavaj ti.

Idemo mi dalje, idemo dalje. Evo jedne zanimljive informacije iz Indije. Naime, čest je slučaj maltretiranja, pa čak i ubistava u Indiji zbog miraza. Slučaj bračnog para u državi Uttar Pradesh, Refika i Hasibe, je zaista neobičan. Nakon 2 godine braka, Hasiba se vratila svojima. Žalila se da su je muž, svekar i svekrva cijelo vrijeme tukli, jer u miraz nije donijela televizor i veš mašinu. Policija nije reagovala sve dok Refik nije Hasibi osjekao uši. Nevjerovatno. Idemo i dalje, pozovite nas 434888 ili nam pišite porukicu na 062-045-118. Do 17 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. A Vesna Zmijanac kaže malo pomalo.

I tako, malo pomalo, 16 sati 28 minuta, evo jedna lijepa informacija, potvrđeno isplata majskog dječjeg dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine 15. juna, to jest sutra. Idemo i dalje sa dobrom muzikom, pozovite nas 434-888 ili napišite Viber porukicu na 062-045-118. Eto, slušamo Marinko Rokvić, Moja zlatna jabuka.

0: srcem. Povodom dana općine Voguša očekuju vas Vogušanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Voguša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogušći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

obriši suze, bak suze, malo ćemo o vremenu za sutra, promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljanjem mogući su u većem dijelu zemlje.

Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu Sarajevo, umireno do pretežno oblačno vrijeme. Pljuskovi su mogući od sredine dana prema večernim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna oko 25 stepeni.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Što bi rekao Hadži Bek?
2: Halal ti laž. Birvaktile su momci, a bome i roditelji i rodbina i prijatelji mamili i varali cure i momke na razne načine, ne bili se jadan oženio i aludala na vrijeme, a i onaj vakat je bilo teže oženice ako ne imaš ništa, ko što je i sad i ko što će vas da bit bez bel. Sevdah, ašik i uzdisanje na jednu stranu, a život na drugu. Što bi rekli u nas, ne živi se od ljubavi, biva kad život stisne i ona se jadna stisne i ko da se neđe sakrije, stid je neimaštine štali. I dok se danas cure mame autima, kućama, papirima i životom u zemljama gdje teče med i mlijeko, birvaktile su se mamile kašikama, čilimima i koje kakvim drangulijama i šarenim lažama. Kako je ko umio i znao bez beli? Dovest curu u Sarajevo je bilo za bremedet, ko sad je odves ne znam ti gdje, kaka Njemačka je Amerika sprem udaca i doći Sarajevo birvaktile. Mora biti i sad tako, ali da Bog da, ne i se. Pričalo se kako je jedan Hercegovac imao sina za ženitbu, a sinu bio polijen pa odlučio da ga oženi iz Crne Gore, jer su tamo ljudi lijeni i zato su im žene vrijedne. Moraju, šta će, inače bi pocrkali od glade. Falio se on Crnogorcima samo da bi oženio sina, pa rekao nesuđenoj snahi vako: ako budeš tako stidna kad dođeš u nas, bacit ću te sa drugog boja. Kad je jadna došla u maku kamenjaru bez vrata i prozora, Haman se sa travom poravnala, bilo je već kasno. Ne ima je više povratka, rekli babo i mama kad je pošla, a braća zaprijetila prstom biva i šaretom kad se ona okrenula da još jednom pogleda kuću. Da ti ne govorim kad bi mlada dođe u kuću su pokrivenu čilimima i seđadama, zastrtu jambolijama, nemaš gdje stata da nije prostrto. A mlada konta, blago ti je meni što sam u bogatu kuću došla. Sabah ili se sve počne dizati i vraćat komšijama čije šta. Meš čini da je sve to do današnjeg dana isto ostalo, pa kad neka poleti u stranske zemlje, namamljena kolima, parama i lijepim haljinkama, aha, dođe tamo, počne joj se ukazivati u šta je došla i šta joj je deveret. U mene fata i dan dan ili spominje kako sam ja nju zvao da dođe za me, biva govorio je: haj bonč koji ima u nas kašika. Biva neklata sa jednom kašikom kod drugih, a kod nas samo dedo Atif imao svoju kašiku, nisi smio gledati.

0: 24. do 25. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing. Što bi rekao Hadžibek?
4: Ima ljudi koji se ne oblače lijepo, ali su čisti. Ne izgledaju lijepo, ali su uredni. Ničim se ne pokazuju i ne ističu, jer ih nije briga. Rade i žive u miru, okruženi malim brojem ljudi, zadovoljni poslom i životom, ne traže ni više ni bolje. Ima i takvi ljudi, bez belka.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogoš, želimo vam dobar dan. Gledate novo izdanje emisije 7 dana u Vogošći. Početkom ove sedmice obilježena je 34. godišnica bitke za Orlić. Obilježavanje je upriličeno na platovu ispred prostorija mjesne zajednice Kobilja Glava, a održano je u organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogošća uz podršku općine Vogošća. Delegacije su položile cvijeće i odale počast šehidima i poginulim borcima na spomenu nišanu šehidima u mjesnoj zajednici Kobilja Glava. Među 99 uklesanih imena u kamenu nišanu na ih istoriji Bosne i Hercegovine su imena Nihada Tihića, Medina Ramovića, Harisa Čampare, Vehbije Hadžića, Senada Škore, Senada Pohare, Šađira Demirovića i Kasima Gološa, koji su poginuli 8. juna 1992. godine u odbrani brda Orlić.
1: U okviru obilježavanja 34. godišnjice bitke za Orlić prisutnima su se obratili načelnik općine Vogošća, ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo te predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana, ističući značaj očuvanja kulture sjećanja i trajnog njegovanja uspomene na heroje odbrane domovine. Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović u svom obraćanju naglasio je važnost očuvanja istine o odbrambeno-oslobodilačkom ratu, istakavši da je obaveza svih generacija čuvati sjećanje na heroje koji su svojim životima odbranili Vogošću.
2: Pa, kao što smo malo prije rekli, 34 godine nakon jedne fantastične akcije koja je stvorila pretpozicije za oslobađanje platoa Žuči, ali stvarno ona treba da govori o onome što jeste istina, da su tada ti hrabri momci, prije svega nošeni hrabrošću, uspjeli da pobjedi agresora koji je bio mnogo jači, mnogo nadmoćniji u vojnom smislu, ali naravno da je pobjedila naša hrabrost i hvala Bogu da je tako. Zahvalnost dugujemo njima da danas imamo priliku da danas imamo ovu slobodu i ono što možemo minimalno uraditi jeste da ih ovim sjećanjima spominimo i da na to nikada ne zaboravimo.
1: Koliko je važno pričati ovom i mlađim generacijama?
2: Pa jako je bitno. Bosna i Hercegovina se nalazi nekako na vjetrometini naših susjeda i komšija i non stop određenim vremenskim periodima se dešavaju ti intervali kada se te krvi i aspiracije pokušavaju ostvariti na našim prostorima.
1: Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo, obraćajući se prisutnima, istakao je važnost institucionalne brige o boračkoj populaciji, porodicama šehida i ratnim veteranima, naglasivši da herojska borba branilaca predstavlja trajni temelj slobode i

0: opstojnosti naše domovine.
1: Pa moramo imati kulturu pamćenja, kulturu podsjećanja, sve čini kulturu sjećanja. Ova trigodišnjica nama služi da iza kulisa čujemo o herojskim anegdotama heroja sa Žući, o Vinku Šamarlić koji je danas na Hrasnom brdu poginuo, o Dini Magodi, o svim zlatnim miljarima, o svim znanim i neznanim herojima, kako su oni branili, šta su oni radili. Njihove su herojska djela toliko velika da mi nikad nećemo moći ni shvatiti možda. Zato što godinama evo slušamo i uvijek se zadivim još više, to su bili nadnaravni ljudi. Kao što malo prije neko reče, možda i djeca nisu znali šta radi, pa su onda u tome tako činile velika djela, velika herojska djela. Tako da i ovom prilikom ja pozivam sve da na današnji dan 8. juni preko 220 ubijenih branitelja u gradu Sarajevo, da današnji dan proglasimo neradnim danom i da taj dan svuda pričamo samo herojske priče. Čudo bosanskog otpora ne postoji, nego postoje samo heroji.
0: Predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana u svom obraćanju podsjetio je na značaj bitke za Orlić kao jedne od ključnih pobjeda u odbrani slobodnih teritorija Vogošća i Sarajeva, prisjećajući se hrabrosti i odlučnosti boraca koji su, uprkos teškim uslovima i nedostatku naoružanja, pokazali nesebičnu spremnost da brane svoj narod i domovinu.
2: Evo danas smo obilježili 34. godišnjicu od bitke za Orlić, jedne od velikih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kao što ste vidjeli danas u ovoj manifestaciji, učešće su uzeo je veliki broj učenika osnovne škole Zajko Delić, na što smo posebno ponosni. Danas, tog 8. juna 1992. naši saborci, naši pripadnici armije oskudno odjeveni, oskudno naoružani, bez materijalnih tehničkih sredstava uspjeli su da uzmu jednu od značajnijih kota, to jest probili su vrata brda Žuč i ta akcija je označila da će u daljem nastavku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu Žuč biti zauzet. Ono što treba napomenuti, da su borci sa Kobilje glave i ljudi iz jedinice Rahmetli Ejuba Delalća taj dan zaista učinio jedan veliki posao i jedan veliki podvig napravio na ovom prostoru gdje su četnici bilo onemogućeni da s tih prostora više ugrožavaju živote kako mještana Kobilje glave, tako grada Sarajeva. Naravno, treba pomijeniti sve te momke koji su bili pripadnici te jedinice od Rahmetli Ejuba Delalća, od Rahmetli Lere, Rahmetli Čupe, Rahmetli Jasmina i Sanovića Žutog, Rahmetli Čomage i svi oni momaka koji su tog dana dali jedan ogroman doprinos i naravno svih naših šehida, njih 99 na Kobiljoj glavi koji su izgubili svoj život u toku agresije na Republiku Bosne i Hercegovine.
0: Njihova žrtva ostaje trajna obaveza svih nas da njegujemo kulturu sjećanja, čuvamo istinu i sa ponosom prenosimo uspomenu na heroje budućim generacijama.
3: U školama na području kantona Sarajevo uskoro počinju upisi u prve razrede srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. Srednjoškolski centar Vogošća tek što je ispratio svoje maturante užurbano radi na pripremi konkursa za prijem učenika u prve razrede. Ove godine u ovoj školi djeca će moći upisivati gimnaziju smjer informacione tehnologije, mašinski tehničar, konstruktor na računaru, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, ekonomski tehničar te zanimanja trećeg stepena.
4: Uskoro počinje upis u srednje škole, a vrata za novu generaciju učenika otvara i srednjoškolski centar Vogošća.
5: Kad su u pitanju novi učenici, odnosno ovo što nas čeka kraj juna i početak jula, to je upis učenika u prvi razred i ove godine kao i prethodne godine upisujemo jedno odjeljenje gimnazije, to je ovaj IT smjer. I prethodne godine je jako veliki interes bio, tako da ovi iz Vogošće koji žele nek požure, nek ne ostavljaju za drugu varijantu, neće imati drugu opciju jer u prethodni par godina sve smo završili u prvom roku, ekonomska škola, jako veliki interes, mislim da imamo dva odjeljenja da bi bez problema upisali i ove godine upisujemo jedno odjeljenje.
4: Budući srednjoškolci imaju priliku izabrati obrazovni profile koji prate potrebe savremenog tržišta rada i nastavka školovanja.
5: Kad je mašinska tehnička u pitanju, opet idemo sa dva odjeljenja, i konstruktori i CNC ovi tehničari, s tim da u zadnje dvije godine oni se opredjeljuju nakon drugog razreda

0: mjesta, znači sada se upisuju, znači 48, a negdje kad pravim komparaciju od prošle godine upisnog roka, negdje do podne na prvom presjeku smo imali popunjenu mašinsku tehničku školu, tako da Boga mi će i ove godine imali smo te aktivnosti vezane za promociju i dolazila su djeca tu i obilazila smo osnovne škole, mislim da će i ove godine jako veliki interes da bude, tako da opet ponavljam kao i kod gimnazije, nemojte ostavljati za drugu priliku, mislim da je neće biti ni ove godine. Zanati, 4 smjera i ove godine, ovdje želim naglasiti da su stipendisana zanimanja deficitarna. Prethodnih godina smo se mi opredjeljivali da to budu dva, odnosno tako nam je ministarstvo tražilo, stipendije su od ministarstva, međutim ove godine su napravili, ajde da kažemo, da najbolji iz svih, sva četiri zanimanja imaju stipendiju, tako da upisujemo 12 automehaničara, 12 CNC programera, 12 prodavača ili trgovaca i 12 zavarivača. Ovdje želim da naglasim, eto, gledaocima koji ne znaju da mi imamo, kako bi rekao, tokom godine i vertikalnu prohodnost, odnosno tokom godina školovanja, tako da djeca ona koja su malo, ajde da kažemo, u problemu u osnovnoj školi sa učenjem, pa nisu uspjeli da ostvare neki uspjeh, oni tokom školovanja imaju mogućnost da ostvare dobar rezultat, da imaju primjerno vladanje, da podnesu zahtjev i da prijeđu u željene tehničke škole. Tako da ta prohodnost je i dalje će biti, samo, eto, kažem, moraju se neki preduslovi ostvariti, ali opet onaj dio koji se odnosi za privredu i djeca koja žele za privredu, sigurno ih čeka posao po završetku tog trećeg stepena, a ako žele dalje, onda su ove ovamo škole.
1: Srednjoškolski centar Vogošća nedavno je ispratio još jednu uspješnu generaciju maturanata, a već sada spremno dočekuje nove učenike koji će od septembra započeti svoje srednjoškolsko obrazovanje.
2: Osnovnik su za emisiju 7 dana u Vogošći. Ovogodišnja manifestacija Vogošćanski dani počela je 5. juna svečanim defileom Vogošćanskih maturanata. Manifestacijom simboličnog naziva Vogošćanski zambasi. Prije nego što su se okupili na stadionu Hakija Mršo, učenici završnih razreda Vogošćanskih osnovnih škola prethodno su prodefilovali ulicama našeg grada. Dobrodošlicu i uspjeh u daljem životu i školovanju zaželio im je općinski načelnik Migdad Hasanović.
1: Tradicionalnim defileom maturanata Vogošćanskih osnovnih škola Vogošćanskim zambacima počelo je ovogodišnje izdanje Vogošćanskih dana koji će trajati sve do 25. juna. Ova manifestacija već godinama predstavlja jedan od najljepših i najemotivnijih događaja u našoj lokalnoj zajednici te okuplja učenike 5 osnovnih škola s područja općine Vogošća, ali i njihove roditelje, nastavnike i građane.
3: Danas ispraćamo 44 maturanta, još jednom da im poželim sreću, prije svega da budu dobri ljudi i da ispunjaju se sve želje. Uživamo se u ovome programu, nadam se da i oni uživaju, sad su se malo opustili i nadam se da će pamtiti ovu jednu manifestaciju cijeli svoj život.
4: Aktivno ste radili sa njima?
3: Da, ja sam direktor godinu i po dana i dobro ih poznajem od prvog razreda. Malo sam ja emotivan, nije lako ispratiti jednu generaciju koju poznajete 9 godina.
4: Evo, koju poruku šaljete roditeljima, ujedno i maturantima?
3: Želim da sve svoje snove ispune, da upišu škole koje žele, ali ne samo koje žele, nego koje vole. Nek razmisle malo o ovome, one koje vole, i oni i roditelji.
1: Kroz svečani defile ulicama Vogošće, zajedničko druženje i prigodan zabavni program, maturanti su obilježili završetak jednog važnog životnog poglavlja, ali i ulazak u novu razdoblje školovanja i odrastanja.
5: Ovo je za mene jako emotivna noć, puno mi znači, gdje je zadnji dan zapravo gdje se mi zajedno svi okupljamo i poručila bi svojoj raji da prate svoje snove i da ne zaborave ko smo posle osnovne škole.
6: Top mi je ovako i prelijepo mi je, ne znam što bi što.
4: Šta planiraš upisati?
6: Frizersku, ne znam.
4: Šta poručuje svojoj raji?
6: Sve najbolje.
4: Kako se sad trenutno osjeća?
6: Ekstra.
7: Dok je bila škola, bilo mi je ono bez veze, ali sve bi ponovio sad.
4: Evo, kako se trenutno sad osjećaš, ovaj defile je za vas?
7: A dobro mi je, ali opet ponovio školu, dobro.
4: Jesi li odlučio šta ćeš upisati?
7: Pa imam dva, tri izbora možda.
4: Mi ti želimo puno sreće, imaš li poruku Raji svojoj da pošalješ?
7: Pa ništa, da svi nastavimo družiti, to je to, da postanemo dobri ljudi.
1: Vogošanski zambaci su i ove godine nastavili svoju tradiciju jednog od najprepoznatljivijih sadržaja manifestacije Vogošanski dani, potvrđujući opredjeljenost Vogošće da kontinuirano ulaže u mlade, njihovo obrazovanje i stvaranje ambijenta u kojem mogu razvijati svoje potencijale.
2: A proteklog vikenda planinarsko društvo Planinar iz Vogošće održalo je sada već tradicionalnu manifestaciju Ćevapijada koja je na Planinarskom domu Mocka okupila brojne učesnike i goste. Takmičari su se nadmetali u pripremanju najboljih ćevapa, a događaj je protekao u znaku druženja, pjesme i dobrog raspoloženja.
8: U nedjelju je na Planinarskom domu Planinar Vogošće na Motke održana ćevapijada koja je okupila brojne učesnike i goste u duhu druženja, dobre hrane i zajedništva. Takmičari su se nadmetali u pripremi najboljih ćevapa, pokazujući svoje kulinarske vještine i kreativnost. Predsjednik je u svom obraćanju izrazio zadovoljstvo velikim odzivom učesnika i gostiju, naglasivši da ovakva druženja imaju poseban značaj za jačanje zajedništva, prijateljskih odnosa i očuvanje tradicije okupljanja u prirodi.
9: Ovo je 11. Dakle, tradicionalna po redu, dakle negdje od samog izgradnje doma ovdje na Moci, dakle ova manifestacija traje svake godine, negdje se ovako odvija negdje zadnja sedmica maja ili prva sedmica juna.
8: Evo, koliko je članova okupilo, je li samo bilo vaše društvo ili?
9: Ne, ove godine kao i prethodnih godina, pored naših planinara koji su tu, učestvuju i planinarska društva širom Bosne i Hercegovine kao i sa okolnih zemalja. Ove godine smo imali učesnike iz Crne Gore i Srbije, prethodnih godina je bilo i iz Hrvatske i tako dalje.
4: Koji je cilj takmičenja?
9: Ovo je prije svega manifestacija jedna druženja planinara, a ovo je jedan, pošto su uglavnom nama sponzori ćevapđinice kad su pitanje ove manifestacije, onda i ekipe se prijavljuju za izradu svojih ćevapa po svojim receptima. Tu na žiri ocjenjuje ove godine, evo vidjeli ste, bili ste prisutni, pobjednička ekipa bila je Centar za zdravo starenje.
4: Koji su kriteriji bili za takmičenje?
9: Pa koje žiri odlučuje, koji su ćevapi najbolji, po ukosu, po izgledu, po svemu. I žiri se tu napravi kriterije, onda svi ocjenjuju i ko dobije najviše bodova, pobjednik.
4: Koju poruku šaljete učesnicima i svima koji su danas ovdje prisutni?
9: Pa prije svega, planinarstvo jeste prije svega da spaja ljude. I tako da i ovdje su ljudi koji su došli, to su naši tradicionalni prijatelji, naravno i građani općine Vogošća. Ja ovom putu poručujem da i dalje nastavimo da se družimo, da razvijamo ljubav, prijateljstvo i da iduće godine ponovo se vidimo ovdje na ovoj manifestaciji.
8: Načelnik je pohvalio organizaciju događaja i istakao važnost manifestacija koje okupljaju građane u duhu druženja, saradnje i zajedničkih vrijednosti. U svom obraćanju naglasio je da ovakvi susreti doprinose jačanju lokalne zajednice te izrazio podršku budućim aktivnostima i okupljanjima.
10: Pa prije svega da čestitam organizatoru, je li ovo već tradicionalno ćevapijada koja se održava dugi niz godina. Drago mi je da se forma proširuje i evo već ovaj put imamo i goste koji su došli van Bosne i Hercegovine, pored stalnih gostiju unutar Bosne i Hercegovine, naših prijateljskih društava koji svake godine se odazovu i dođu ovdje. Drago mi je da su proveli ugodno vrijeme, prošetali, vidjeli naše prirodne ljepote i evo uputili smo srdačan poziv naravno i za sljedeću godinu.
4: Koliko su važni ovakvi događaji i okupljanja za lokalnu zajednicu Vogošća?
10: Pa bitni su upravo ono, mi kao što ja uvijek kažem, Vogošća je uvijek bila dobar domaćin. I evo što vidimo, svi se zahvaljuju na gostoprimstvu, na lijepom prijemu, ali pored toga evo turu koju su imali priliku da vide, da prošetaju od Planinarskog doma Motka do Skakavca, vide sve naše ljepote, stvarno netaknutu prirodu koja je tu i nešto što je danas bogatstvo i koje moramo cijeniti.
4: Koliko je važno skupljati, to jeste spajati sport, prirodu i gastronomiju?
10: Pa mislim da je to jedan od najbitnijih faktora. U današnje vrijeme kada smo svi zaokupljeni brzinom života, elektronskim medijima, raznim aplikacijama, mobitelima, sve ono što nam se servira, ovo predstavlja u stvari bijeg od tog jednog elektronskog ludila, dolazak u prirodu, druženje, u stvari vidjeti da ni Facebook, ni virtualni prijatelji nisu stvarni, da su stvarni ljudi, samo oni koji su pored vas.
8: Uz mnogo smijeha, dobrog raspoloženja i prijateljske atmosfere, ćevapijada na Motki ostavila je lijepe uspomene svim prisutnim.
2: Tokom manifestacije Vogošanski dan i Vogoša je praznik mladosti i sporta. Prvi put ove godine u okviru aktuelnih Vogošanskih dana u naš grad stigle su i plazma sportske igre mladih

0: koje su okupile vogošanske osnovce i ponudile im mnoštvo zabavno-takmičarskih sadržaja. Podršku igrama vogošanskoj mladosti dao je i općinski načelnik Migdad Hasanović.
1: Svečanom ceremonijom paljenja baklje i prikladnim programom u Vogoši su danas otvorene sportske igre mladih, manifestacija koja je okupila nekoliko stotina djevojčica i dječaka koji su imali priliku da pokažu svoja znanja i vještine u različitim sportovima.
2: Kad se trkam, ne znači da moram biti prvo mjesto, nego sam da se trkamo.
3: Takmičila si se u trkama, koje si mjesto osvojila?
2: Ja mislim da sam prvo.
3: I evo kako se ti osjećaš, koju poruku šalješ svojim drugarima?
2: Ja se osjećam super i drugarima šaljem da se potrude i da kad se trkaju ne treba da se boje, zato što i nema veze ako izgube i dalje će biti dobro.
1: Sportske igre mladih nisu samo takmičenje, već praznik djetinjstva, prijateljstva i zdravog načina života koji djeci pruža priliku da kroz igru i sport uče o timskom duhu, toleranciji i međusobnom poštovanju.
4: Drago mi je da danas imamo sportske igre mladih u općini Vogoša. Nešto što smo u proteklih godina planirali, evo konačno ove godine došlo do realizacije. Drago mi je da imamo uključen velik broj djece. Očekujemo, ako Bog da, ovaj projekat da se nastavi i sljedeće godine i da uključimo još veći broj djece. Naravno, ono što želimo jeste da djeca što više vremena provedu druženje zajedno jedne s drugim uz jedan pozitivan fair play i sportsko takmičenje.
5: 16. preduplazma sportske igre mladih održavaju se, evo, kao što sam rekla, već 16. sezonu u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je da se potpuno besplatno omogući djeci da uživaju u sportu, u sportskim disciplinama, da uče onim najljepšim stvarima koje sport nosi, da uče o toleranciji, fair playu i jednostavno da imaju priliku da se druže sa dječacima i djevojčicama širom Bosne i Hercegovine bez predrasuda i onako uz preskakanje svih onih barijera koje možda nekad svjesno ili nesvjesno mi odrasli zapravo namećemo djeci.
3: Evo, koje su planirane buduće aktivnosti nakon Vogošće?
5: Ja moram evo prije svega reći da je u 2026. godini planirano da plazma sportske igre mladih obiđe ukupno 54 BH grada, što bi onako prateći naš dosadašnji trend trebala biti brojka od oko 75.000 učesnika na kraju godine. Mi nastavljamo naše putovanje po gradovima širom BH, naredni su tu, imamo Pale, Derventu i mnoge druge naravno gradove gdje će se igra održati, naravno i neke druge aktivnosti u sklopu plazma sportskih igara mladih, a zatim slijede finalna takmičenje u Sarajevu.
4: Pa mislim da najbolje govore nam vrisak djece i njihovi osmijesi na licima, njihova radost. Definitivno što možemo reći jeste da je ovo bio pun pogodak i evo da se radujemo nastavku ovog, odnosno novom krugu. Evo da vidimo danas ko će biti pobjednik.
1: Pobjednici takmičenja svoje vještine će imati priliku pokazati na velikom finalu igara koje će biti održano u Sarajevu.
0: Ostanite i dalje sa nama i nastavak emisije je u znaku manifestacije Vogošanski dani 2026. Jedan do sada već useljenih sadržaja su inkluzivne likovne radionice sa istaknutom umjetnicom Tamarom Vučinić-Kahriman, koja je ove godine upriličila jednu takvu pod nazivom Mi, u kojoj su svoje slikarske vještine pokazali mali i veliki umjetnici iz različitih udruženja i škola. Radionicu je ispratila naša Berina.
6: U okviru manifestacije Vogošćanski dani održana je inkluzivna likovna radionica pod nazivom Mi, koja je još jednom potvrdila značaj zajedništva, kreativnog izražavanja i međugeneracijske saradnje. Likovna radionica organizovana je sa ciljem promocije inkluzije, solidarnosti i zajedničkog djelovanja kroz umjetnost kao univerzalni jezik koji spaja ljude bez obzira na dob, iskustvo i različitosti.
7: Hvala vam što ste došli da ispratite, ovo nam je treći put. Ovaj slika velika koju radimo se zove Mi. Ovdje su udruženja Sumero, Dajte nam šansu, Osnovna škola Kovačići iz Sarajeva, Građani Vogošće, Starački dom, park, sad ne mogu da sjetim, ali to je zapravo suština inkluzije, a ja ne volim da koristim baš tu riječ, jer sve što živimo je inkluzija. Inkluzija nije samo jedan je bolestan, a jedan je zdrav, inkluzija je da smo različiti jedni kraj drugih. Tako se slika i zove Mi. To je apsolutno važno. Znači, jako mi je važno da ova djeca koja su došla iz osnovne škole, da rade zajedno s penzionerima iskustvo i mladost vjekovima. Dakle, jedno ne može jedno bez drugog.
6: Događaji su prisustvovali i načelnik općine te pomoćnica načelnika koji su sa svojim dolaskom pružili podršku aktivnostima koje promovišu inkluzivnost, društvenu povezanost i aktivno uključivanje svih članova zajednice.
4: Pa evo što moram reći, ono s ponosom da smo evo prije 3 godine krenuli sa ovim radionicama gdje smo gledali da spojimo sve kategorije društva da i

0: ih zajedno stavimo za jedan stol, stvar to druženje rezultira jednim umjetničkim dijelom. Evo već imamo dvije prekrasne slike koje su ovdje izložene u kulturno-sportskom centru, a s druge strane jako je bitno stvari inkluzor da damo priliku s drugim, da provedemo vrijeme i da budemo jedni uz drugi. To je ono što je u ovom vremenu najpotrebnije, da pokažemo dovoljan nivo empatije, druženja i naravno da pružimo na kraju ono što najmanje možemo od sebe dati, a to je fin, toplu i ljudsku riječ i ugodno druženje.
1: Koliko je važno da sve generacije zajedno učestvuju u ovakvim događajima?
0: Pa evo, jako je bitno. Evo, prošle godine smo krenuli, uključili smo centar za zdravo starenje. Evo i danas sad imamo tu dovoljno, da kažem, pripadnika treći starosni dobi, imamo, da kažemo, našu djecu, evo, naše štićenike koji su tu, evo, s njima radimo, razvijamo i naravno ono što nas radi je da ćemo napraviti treće umjetničko djelo koje će građani općine Bogovište imati priliku da vidi i na muralu, ali i unutar kulturno-sportskog centra.
1: Ovaj događaj okupio je veliki broj učesnika različitih generacija, predstavnika udruženja, učesnike, građane te predstavnike lokalne vlasti, stvarajući prostor za druženje, umjetničko stvaralaštvo i međusobno razumijevanje.
2: Današnji događaj za mene prvenstveno predstavlja inkluzivni događaj koji je u lokalnoj zajednici, jer u smjeru nudi život lokalnoj zajednici, preporučuje i ta priča gdje smo svi zajedno bez razlika i kakvi na jednom mjestu zajedno radimo nešto kreativno, je ovaj događaj. Ja mislim da je samim tim, kako sam rekao malo prije, da je inkluzivan događaj, da je jako bitno da su sve generacije na jednom mjestu i da se osti ta i generacijska razlika, ali ljudska jedinost, jedinstvenost.
1: Ovaj događaj ostavio je snažan utisak na prisutne i pokazao koliko su ovakvi susreti važni za razvoj inkluzivnije, humanije i povezanije lokalne zajednice.
3: Jedan od događaja koji je posebno bio zanimljiv bogošćanskoj publici je predstava Zajedničkog narodnog pozorišta Žiranti, koju bogošćanska publika imala priliku pogledati u kinosali javne ustanove Kulturno-sportskog centra Bogošća. Riječ je o komediji u kojoj dva bračna para, spremajući doček nove godine, pokušavaju pomoći jednim drugima u rješavanju važnih životnih problema.
4: Predstava Žiranti prema tekstu Marija Ćuluma u režiji Muhameda Bahonjića je sinoć odigrana u Vogoši, a u okviru manifestacije Vogošćanski dan. Dramski zaplet teksta baziran je na sučeljavanju opričnih htjenja dva bračna para, jednog da riješi stambeno pitanje, a drugog koji im u tome može i hoće pomoći, ali zauzvrat traži bizaran ustupak.
5: Pa Žirant je jedna lagana komedija koju svako može da shvati, naravno ima i dubljih poruka, ali vrlo je shvatljiva, vrlo je onako zanimljiva, dinamična, mislim da će publika uživati u njoj. Ja igram ulogu Ljubinke, žene koja pokušava da dobije svoje prijatelje da im budu žiranti. I sve vrijeme igra oko toga kako da uspijem da ih nekako obrnem da nam budu žiranti.
6: Žiranti su jedna predstava koja govori o aktuelnim temama koji se dešavaju u društvu. E sad, kada se govori o samoj fabuli priče, možda da ne otkrivam sve zbog onih koji će doći pogledati, ali zaista ako hoćemo danas da vidimo stanje jedne države, odemo u pozorište i pogledamo predstavu. Naime, dva bračna para, aktuelna tema, jedni bi da im ovi drugi budu žiranti, ali onda tu dolazi do komplikacije i šta se dešava, oni koji pogledaju znači, ali zaista jedna lagana komedija koja će sve one koji pogledaju sigurno sat vremena odvesti od svakodnevnice koja ih okružuje i siguran sam da će uživati.
4: Kada su u pitanju pripreme za samu predstavu, glumci naglašavaju da su bile itekako zahtjevne.
5: Probe za predstavu su najčešće vrlo intenzivne, svakodnevne, po više sati. Kako izgledaju? Pa izgledaju dinamično, poprilično. Moramo da budemo onako da imamo mnogo ideja kako da usmjerimo svoj lik, na koji način da igramo. Tako da i fizički i psihički su poprilično zahtjevni, mnogo više nego što drugi ljudi misle.
6: Mi smo ovu predstavu napravili još u doba korone, ali to je bitno kazati zašto je i danas igramo, zato što je kvalitetna, zato što je publika voli i zato što je i mi glumci volimo. I zaista uživamo svaki put igrajući ovu predstavu i sretni smo što živi i što će, ako Bog da, još mnogo godina da živi.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, do broja 70.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026. Dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: Sve smo jedno drugo rekli što smo.

Kako se ovaj svijet smanjio i sav stane u pametni telefon, sve postade blizu i ko jaje jajetu slično, pa svak svakoga može vidjeti, razumjeti, a niko nikog ne može više očima gledati, a kamoli skontat kako mu je i šta mu je. I sve što telefoni postaju bolji i pametniji, ljudi postaju goriji.

Biruakt ili bilo moderno kad insan ima tanke usne, ko što je bilo plaho kad je kaka cura rumena i podebela biva zdrava. A danas, moj brate, sve na izvrat. One što su imali golema usta zvali žvalje, a za cure sa debelim usnama bi reci vidio je gubica ko kobili. Visoke i tanke cure zvali sohama i govorili: mogla bi ti šćeri prestat rast, ako nastaviš niješ se nikad udat. Ko će te tako suho i malokrvno? Mogla bi čovjek u pitu s glavi jest ako ti jedan tjedne je tako. Ako bi muško dijete bilo bi tunjevo, matvi ga tjeraj da jede mrku, ne bi li joj potamnilo. A ako je bilo plava oko, nije smjelo nikog ni pogledat, širom otvoreni oči u nama bi mu reci: zatvori te penđere, duša ti se kroz njih vidi.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogoš, želimo vam dobar dan. Gledate novo izdanje emisije 7 dana u Vogošći. Početkom ove sedmice obilježena je 34. godišnica bitke za Orlić. Obilježavanje je upriličeno na platovu ispred prostorija mjesne zajednice Kobilja Glava, a održano je u organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogošća uz podršku općine Vogošća. Delegacije su položile cvijeće i odale počast šehidima i poginulim borcima na spomenu nišanu šehidima u mjesnoj zajednici Kobilja Glava. Među 99 uklesanih imena u kamenu nišanu na ih istoriji Bosne i Hercegovine su imena Nihada Tihića, Medina Ramovića, Harisa Čampare, Vehbije Hadžića, Senada Škore, Senada Pohare, Šađira Demirovića i Kasima Gološa, koji su poginuli 8. juna 1992. godine u odbrani brda Orlić.
1: U okviru obilježavanja 34. godišnjice bitke za Orlić prisutnima su se obratili načelnik općine Vogošća, ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo te predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana, ističući značaj očuvanja kulture sjećanja i trajnog njegovanja uspomene na heroje odbrane domovine. Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović u svom obraćanju naglasio je važnost očuvanja istine o odbrambeno-oslobodilačkom ratu, istakavši da je obaveza svih generacija čuvati sjećanje na heroje koji su svojim životima odbranili Vogošću.
2: Pa, kao što smo malo prije rekli, 34 godine nakon jedne fantastične akcije koja je stvorila pretpozicije za oslobađanje platoa Žuči, a u stvari ona treba da govori o onome što jeste istina, da su tada ti hrabri momci, prije svega nošeni hrabrošću, uspjeli da pobjedi agresora koji je bio mnogo jači, mnogo nadmoćniji u vojnom smislu, ali naravno da je pobjedila naša hrabrost i hvala Bogu da je tako. Zahvalnost dugujemo njima da danas imamo priliku da danas imamo ovu slobodu i ono što možemo minimalno uraditi jeste da ih ovim sjećanjima spominimo i da na to nikada ne zaboravimo.
1: Koliko je važno pričati ovome mlađim generacijama?
2: Pa jako je bitno. Bosna i Hercegovina se nalazi nekako na vjetrometini naših susjeda i komšija i non stop određenim vremenskim periodima se dešavaju ti intervali kada se te krvavi aspiracije pokušavaju ostvariti na našim prostorima.
1: Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo, obraćajući se prisutnima, istakao je važnost institucionalne brige o boračkoj populaciji, porodicama šehida i ratnim veteranima, naglasivši da herojska borba branilaca predstavlja trajni temelj slobode i opstojnosti naše domovine.
3: Pa moramo imati kulturu pamćenja, kulturu podsjećanja, sve čini kulturu sjećanja. Ova godišnjica nama služi da iza kulisa čujemo o herojskim anegdotama heroja sa Žuči. O Vinku Šamarlić koji je danas na Hrasnom brdu poginuo, o Dini Magodi, o svim zlatnim miljarima, o svim znanim i neznanim herojima, kako su oni branili, šta su oni radili. Njihove su herojska djela toliko velika da mi nikad nećemo moći ni shvatiti možda. Zato što godinama evo slušamo i uvijek se zadivim još više, to su bili nadnaravni ljudi. Kao što malo prije neko reče, možda i djeca nisu znali šta radi, pa su onda u tome tako činile velika djela, velika herojska djela. Tako da i ovom prilikom ja pozivam sve da na današnji dan 8. juni preko 220 ubijenih branitelja u gradu Sarajevo, da današnji dan proglasimo neradnim danom i da taj dan svuda pričamo samo herojske priče. Čudo bosanskog otpora ne postoji, nego postoje samo heroji.
1: Predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana u svom obraćanju podsjetio je na značaj bitke za Orlić kao jedne od ključnih pobjeda u odbrani slobodnih teritorija Vogošća i Sarajeva, prisjećajući se hrabrosti i odlučnosti boraca koji suprkos teškim uslovima i nedostatku naoružanja pokazali nesebičnu spremnost da brane svoj narod i domovinu.
4: Evo danas smo obilježili 34. godišnjicu od bitke za Orlić, jedne od velikih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kao što ste vidjeli danas u ovoj manifestaciji, učešće su uzeo je veliki broj učenika osnovne škole Zajko Delić, na što smo posebno ponosni. Danas, tog 8. juna 1992. naši saborci

0: Naši pripadnici armije oskudno odjeveni, oskudno naoružani, bez materijalno-tehničkih sredstava uspjeli su da uzmu jednu od značajnijih kota, to jest probili su vrata brda Žuč i ta akcija je označila da će u daljem nastavku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu Žuč biti zauzet. Ono što treba napomenuti, znači da su borci sa Kobilje glave i ljudi iz jedinice Rahmetli Ejuba Delalća taj dan zaista učinio veliki posao i jedan veliki podvig napravio na ovom prostoru gdje su četnici bilo moguće da s tih prostora više ugrožavaju živote kako mještana Kobilje glave, tako grada Sarajeva. Naravno, treba pomijeniti sve te momke koji su bili pripadnici te jedinice od Rahmetli Ejuba Delalća, od Rahmetli Lere, Rahmetli Čupe, Rahmetli Jasmina i Samanića Žutog, Rahmetli Čomage i svi oni momaka koji su tog dana dali jedan ogroman doprinos i naravno svih naših šehida, njih 99 na Kobiljoj glavi koji su izgubili svoj život u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.
1: Njihova žrtva ostaje trajna obaveza svih nas da njegujemo kulturu sjećanja, čuvamo istinu i sa ponosom prenosimo uspomenu na heroje budućim generacijama.
2: U školama na području kantona Sarajevo uskoro počinju upisi u prve razrede srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. Srednjoškolski centar Bogošća tek što je ispratio svoje maturante užurbano radi na pripremi konkursa za prijem učenika u prve razrede. Ove godine u ovoj školi djeca će moći upisivati gimnaziju smjer informacione tehnologije, mašinski tehničar, konstruktor na računaru, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, ekonomski tehničar te zanimanja trećeg stepena.
3: Uskoro počinje upis u srednje škole, a vrata za novu generaciju učenika otvara i srednjoškolski centar Bogošća.
4: Kad su u pitanju novi učenici, odnosno ovo što nas čeka kraj juna i početak jula, to je upis učenika u prvi razred i ove godine kao i prethodne godine upisujemo jedno odjeljenje gimnazije, to je ovaj IT smjer. I prethodnih godina je jako velik interes bio, tako da ovi iz Bogošće koji žele nek požure, nek ne ostavljaju za drugu varijantu, neće imati drugu opciju jer u prethodni par godina sve smo završili u prvom roku, ekonomska škola, jako velik interes, mislim da imamo dva odjeljenja da bi bez problema upisali i ove godine upisujemo jedno odjeljenje.
3: Budući srednjoškolci imaju priliku izabrati obrazovni profile koji prate potrebe savremenog tržišta rada i nastavka školovanja.
4: Kad je mašinska tehnička u pitanju, opet idemo sa dva odjeljenja, znači i konstruktori i CNC ovi tehničari, s tim da u zadnje dvije godine oni se opredjeljuju nakon drugog razreda, znači sada se upisuju, znači 48, a negdje kad pravim komparaciju od prošle godine upisnog roka, negdje do podne na prvom presjeku smo imali popunjenu mašinsku tehničku školu, tako da Boga mi će i ove godine imali smo te aktivnosti vezane za promociju i dolazila su djeca tu i obilazila smo osnovne škole, mislim da će i ove godine jako veliki interes da bude, tako da opet ponavljam kao i kod gimnazije, nemojte ostavljati za drugu priliku, mislim da je neće biti ni ove godine. Zanati, 4 smjera i ove godine, ovdje želim naglasiti da su stipendisana zanimanja deficitarna. Prethodnih godina smo se mi opredjeljivali da to budu dva, odnosno tako nam je ministarstvo tražilo, stipendije su od ministarstva, međutim ove godine su napravili, ajde da kažemo, da najbolji iz svih, sva četiri zanimanja imaju stipendiju, tako da upisujemo 12 automehaničara, 12 CNC programera, 12 prodavača ili trgovaca i 12 zavarivača. Ovdje želim da naglasim, eto, gledaocima koji ne znaju da mi imamo, kako bi rekao, tokom godine i vertikalnu prohodnost, odnosno tokom godina školovanja, tako da djeca ona koja su malo, ajde da kažemo, u problemu u osnovnoj školi sa učenjem, pa nisu uspjeli da ostvare neki uspjeh, oni tokom školovanja imaju mogućnost da ostvare dobar rezultat, da imaju primjerno vladanje, da podnesu zahtjev i da prijeđu u željene tehničke škole. Tako da ta prohodnost je i dalje će biti, samo, eto, kažem, moraju se neki preduslovi ostvariti, ali opet onaj dio koji se odnosi za privredu i djeca

0: koja želi za privredu, sigurno i čeka posao po završetku tog trećeg stepena, a ako želi dalje, onda su ove ovamo škole.
1: Srednjoškolski centar Vogošća nedavno je ispratio još jednu uspješnu generaciju maturanata, a već sada spremno dočekuje nove učenike koji će od septembra započeti svoje srednjoškolsko obrazovanje.
2: Osnovnih uz emisiju 7 dana u Vogošći ovogodišnja manifestacija Vogošćanski dani počela je 5. juna svečanim defileom vogošćanskih maturanata. Manifestacijom simboličnog naziva Vogošćanski zambasi. Prije nego što su se okupili na stadionu Hakija Mršo, učenici završnih razreda vogošćanskih osnovnih škola prethodno su prodefilovali ulicama našeg grada. Dobrodošlicu i uspjeh u daljem životu i školovanju zaželio im je općinski načelnik Migdad Hasanović.
1: Tradicionalnim defileom maturanata vogošćanskih osnovnih škola vogošćanskim zambacima počelo je ovogodišnje izdanje Vogošćanskih dana koji će trajati sve do 25. juna. Ova manifestacija već godinama predstavlja jedan od najljepših i najemotivnijih događaja u našoj lokalnoj zajednici te okuplja učenike 5 osnovnih škola s područja općine Vogošća, ali i njihove roditelje, nastavnike i građane.
3: Danas ispraćamo 44 maturanta, još jednom da im poželim sreću, prije svega da budu dobri ljudi i da ispunje im se sve želje. Uživamo se u ovome programu, nadam se da i oni uživaju, sad su se malo opustili i nadam se da će pamtiti ovu jednu manifestaciju cijeli svoj život.
4: Aktivno ste radili sa njima?
3: Da, ja sam direktor godinu i pol dana i dobro ih poznajem od prvog razreda. Malo sam ja emotivan, nije lako ispratiti jednu generaciju koju poznajete 9 godina.
4: Evo koju poruku šaljete roditeljima, ujedno i maturantima?
3: Želim da sve svoje snove ispune, da upišu škole koje žele, ali ne samo koje žele, nego koje vole. Nek razmisle malo o ovome, one koje vole, i oni i roditelji.
1: Kroz svečani defile ulicama Vogošće, zajedničko druženje i prigodan zabavni program, maturanti su obilježili završetak jednog važnog životnog poglavlja, ali i ulazak u novo razdoblje školovanja i odrastanja.
5: Ovo je za mene jako emotivna noć, puno mi znači, gdje je zadnji dan zapravo gdje se mi zajedno svi okupljamo i poručila bi svojoj raje da prate svoje snove i da ne zaborave ko smo posle osnovne škole.
6: Top mi je ovako i prelijepo mi je, ne znam što bi što.
4: Šta planiraš upisati?
6: Frizersku, ne znam.
4: Šta poručuješ svojoj raji?
6: Sve najbolje.
4: Kako se sad trenutno osjeća?
6: Ekstra.
7: Dok je bila škola, bilo mi je ono bez veze, ali sve bi ponovio sad.
4: Evo kako se trenutno sad osjećaš, ovaj defile je za vas?
7: A dobro mi je, ali opet ponovio školu, dobro.
4: Jesi li odlučio šta ćeš upisati?
7: Pa imam 2-3 izbora možda.
4: Mi ti želimo puno sreće, imaš li poruku raji svojoj da pošalješ?
7: Pa ništa, da svi nastavimo družiti, to je to, da postanemo dobri ljudi.
1: Vogošćanski zambaci su i ove godine nastavili svoju tradiciju jednog od najprepoznatljivijih sadržaja manifestacije Vogošćanski dani, potvrđujući opredjeljenost Vogošće da kontinuirano ulaže u mlade, njihovo obrazovanje i stvaranje ambijenta u kojem mogu razvijati svoje potencijale.
2: A proteklog vikenda Planinarsko društvo Planinar iz Vogošća održalo je sada već tradicionalnu manifestaciju Ćevapijada koja je na Planinarskom domu Motka okupila brojne učesnike i goste. Takmičari su se nadmetali u pripremanju najboljih ćevapa, a događaj je protekao u znaku druženja, pjesme i dobrog raspoloženja.
8: U nedjelju je na Planinarskom domu Planinar Vogošća na Motke održana ćevapijada koja je okupila brojne učesnike i goste u duhu druženja, dobre hrane i zajedništva. Takmičari su se nadmetali u pripremi najboljih ćevapa, pokazujući svoje kulinarske vještine i kreativnost. Predsjednik je u svom obraćanju izrazio zadovoljstvo velikim odzivom učesnika i gostiju, naglasivši da ovakva druženja imaju poseban značaj za jačanje zajedništva, prijateljskih odnosa i očuvanje tradicije okupljanja u prirodi.
9: Ovo je 11. dakle tradicionalna po redu, dakle negdje od samog izgradnje doma ovdje na Motci, dakle ova manifestacija traje svake godine, negdje se ovako odvija negdje zadnja sedmica maja ili prva sedmica juna.
8: Evo koliko je članova okupila, je li samo bilo vaše društvo ili?
9: Ne, ove godine kao i prethodnih godina, pored naših planinara koji su tu, učestvuju i planinarska društva širom Bosne i Hercegovine kao i sa okolnih zemalja. Ove godine smo imali učesnike iz Crne Gore i Srbije, prethodnih godina je bilo i iz Hrvatske i tako dalje.
4: Koji je cilj tak?

0: Mičenja.
1: Ovo je prije svega manifestacija jedna druženja planinara, a ovo je jedan, pošto su uglavnom nama sponzori ćevapđinice kad su pitanje ove manifestacije, onda i ekipe se prijavljuju za izradu svojih ćevapa po svojim receptima. Tu na žiri ocjenjuje ove godine, evo vidjeli ste, bili ste prisutni, pobjednička ekipa bila je Centar za zdravo starenje.
0: Koji su kriteriji bili za takmičenje?
1: Pa koje žiri odlučuje koji su ćevapi najbolji po ukosu, po izgledu, po svemu. I žiri se tu napravi kriterije, onda svi ocjenjuju i ko dobije najviše bodova pobjednik.
0: Koju poruku šaljete učesnicima i svima koji su danas ovdje prisutni?
1: Pa prije svega planinarstvo jeste prije svega da spaja ljude. I tako da i ovdje su ljudi koji su došli, to su naši tradicionalni prijatelji, naravno i građani općine Vogošća. I ovom putu poručujem da i dalje nastavimo da se družimo, da razvijamo ljubav, prijateljstvo i iduće godine ponovo se vidimo ovdje na ovoj manifestaciji.
2: Načelnik je pohvalio organizaciju događaja i istakao važnost manifestacija koje okupljaju građane u duhu druženja, saradnje i zajedničkih vrijednosti. U svom obraćanju naglasio je da ovakvi susreti doprinose jačanju lokalne zajednice te izrazio podršku budućim aktivnostima i okupljanjima.
3: Pa prije svega da čestitam organizatoru, je li ovo već tradicionalno ćevapijada koja se održava dugi niz godina. Drago mi je da se forma proširuje. Evo već ovaj put imamo i goste koji su došli van Bosne i Hercegovine, pored stalnih gostiju unutar Bosne i Hercegovine, naših prijateljskih društava koji svake godine se odazovu i dođu ovdje. Drago mi je da su proveli ugodno vrijeme, prošetali, vidjeli naše prirodne ljepote i evo uputili smo srdačan poziv naravno i za sljedeću godinu.
0: Koliko su važni ovakvi događaji i okupljanja za lokalnu zajednicu Vogošća?
3: Pa bitni su upravo ono, mi kao što ja uvijek kažem, Vogošća je uvijek bila dobar domaćin. I evo što vidimo, svi se zahvaljuju na gostoprimstvu, na lijepom prijemu, ali pored toga evo turu koju su imali priliku da vide, da prošetaju od planinarskog doma Motka do Skakavca, vide sve naše ljepote, stvarno netaknutu prirodu koja je tu i nešto što je danas bogatstvo i koje moramo cijeniti.
0: Koliko je važno skupljati, to jeste spajati sport, prirodu i gastronomiju?
3: Pa mislim da je to jedan od najbitnijih faktora. U današnje vrijeme kada smo svi zaokupljeni brzinom života, elektronskim medijima, raznim aplikacijama, mobitelima, sve ono što nam se servira, ovo predstavlja u stvari bijeg od tog jednog elektronskog ludila, dolazak u prirodu, druženje, u stvari vidjeti da ni Facebook, ni virtualni prijatelji nisu stvarni, da su stvarni ljudi, samo oni koji su pored vas.
2: Uz mnogo smijeha, dobrog raspoloženja i prijateljske atmosfere, ćevapijada na Motki ostavila je lijepe uspomene svim prisutnim.
4: Tokom manifestacije Vogošćanski dan i Vogošća je praznik mladosti i sporta. Prvi put ove godine u okviru aktuelnih Vogošćanskih dana u naš grad stigle su i plazma sportske igre mladih koje su okupile Vogošćanske osnovce i ponudile im mnoštvo zabavno takmičarskih sadržaja. Podršku igrama Vogošćanskoj mladosti dao je i općinski načelnik Migdad Hasanović.
5: Svečanom ceremonijom paljenja baklje i prikladnim programom u Vogošći su danas otvorene sportske igre mladih, manifestacija koja je okupila nekoliko stotina djevojčica i dječaka koji su imali priliku da pokažu svoja znanja i vještine u različitim sportovima.
6: Kad se trkam, ne znači da moram biti prvo mjesto, nego sam da se trkamo.
0: Takmičila si se u trkama, koje si mjesto osvojila?
6: Ja mislim da sam prvo.
0: I evo kako se ti osjećaš, koju poruku šalješ svojim drugarima?
6: Ja se osjećam super i drugarima šaljem da se potrude i da kad se trkaju ne treba da se boje, zato što i nema veze ako izgubi i dalje će biti dobro.
5: Sportske igre mladih nisu samo takmičenje, već praznik djetinjstva, prijateljstva i zdravog načina života koji djeci pruža priliku da kroz igru i sport uče o timskom duhu, toleranciji i međusobnom poštovanju.
3: Drago mi je da danas imamo sportske igre mladih u općini Vogošća. Nešto što smo evo protekle godine planirali, evo konačno ove godine došlo do realizacije. Drago mi je da imamo uključen velik broj djece. Očekujemo, ako Bog da, ovaj projekat da se nastavi i sljedeće godine i da uključimo još veći broj djece. Naravno, ono što želimo jeste da djeca što više vremena provedu druženje zajedno jedno s drugim uz jedan pozitivan fair play i sportsko takmičenje.
7: 16. preduplazma sportske igre mladih održavaju se, evo kao što sam rekla, već 16. sezonu u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je da se potpuno besplatno omogući djeci da uživaju u sportu, u sportskim disciplinama, da uče onim najljepšim stvarima koje sport

0: nosi, da uče o toleranciji, fair playu i jednostavno da imaju priliku da se druže sa dječacima i djevojčicama širom Bosne i Hercegovine bez predrasuda i onako uz preskakanje svih onih barijera koje možda nekad svjesno ili nesvjesno mi odrasli zapravo namećemo djeci.
1: Evo, koje su planirane buduće aktivnosti nakon Vogošće?
0: Ja moram evo prije svega reći da je u 2026. godini planirano da plazma sportske igre mladih obiđu ukupno 54 BH grada, što bi onako prateći naš dosadašnji trend trebala biti brojka od oko 75.000 učesnika na kraju godine. Mi nastavljamo naše putovanje po gradovima širom BH, naredni su tu, imamo Pale, Derventu i mnoge druge naravno gradove gdje će se igra održati, naravno i neke druge aktivnosti u sklopu plazma sportskih igara mladih, a zatim slijede finalna takmičenja u Sarajevu.
2: Pa mislim da najbolje govore nam vrisak djece i njihovi osmijesi na licima, njihova radost. Definitivno što možemo reći jeste da je ovo bio pun pogodak, evo, da se radujemo nastavku ovog, odnosno novom krugu, evo da vidimo danas ko će biti pobjednik.
3: Pobjednici takmičenja svoje vještine će imati priliku pokazati na velikom finalu igara koje će biti održano u Sarajevu.
4: Ostanite i dalje sa nama i nastavak emisije u znaku manifestacije Vogošćanski dani 2026.1. Do sada već useljenih sadržaja su inkluzivne likovne radionice sa istaknutom umjetnicom Tamarom Vučinić-Kahriman, koja je ove godine upriličila jednu takvu pod nazivom Mi, u kojoj su svoje slikarske vještine pokazali mali i veliki umjetnici iz različitih udruženja i škola. Radionicu je ispratila naša Berina.
5: U okviru manifestacije Vogošćanski dani održana je inkluzivna likovna radionica pod nazivom Mi, koja je još jednom potvrdila značaj zajedništva kreativnog izražavanja i međugeneracijske saradnje. Likovna radionica organizovana je sa ciljem promocije inkluzije, solidarnosti i zajedničkog djelovanja kroz umjetnost kao univerzalni jezik koji spaja ljude bez obzira na dob, iskustvo i različitosti.
6: Hvala vam što ste došli da ispratite, ovo nam je treći put. Ovaj slika velika koju radimo se zove Mi. Ovdje su udruženja Sumero, Dajte nam šansu, Osnovna škola Kovačići iz Sarajeva, Građani Vogošće, Starački dom, park, sad ne mogu da setim, ali to je zapravo suština inkluzije, a ja ne volim da koristim baš tu riječ, jer sve što živimo je inkluzija. Inkluzija nije samo jedan je bolestan, a jedan je zdrav, inkluzija je da smo različiti u jedni kraj drugih. Tako se slika i zove Mi. To je apsolutno važno. Znači, jako mi je važno da ova djeca koja su došla iz osnovne škole, da rade zajedno s penzionerima iskustvo i mladost vjekovima. Dakle, jedno ne može jedno bez drugog.
5: Događaji su prisustvovali i načelnik općine te pomoćnica načelnika koji su sa svojim dolaskom pružili podršku aktivnostima koje promovišu inkluzivnost, društvenu povezanost i aktivno uključivanje svih članova zajednice.
2: Pa evo što moram reći, ono s ponosom da smo evo prije 3 godine krenuli sa ovim radionicama gdje smo gledali da spojimo sve kategorije društva, da ih zajedno stavimo za jedan stol, stvar da to druženje rezultira jednim umjetničkim dijelom. Evo već imamo 2 prekrasne slike koje su ovdje izložene u kulturno-sportskom centru, a s druge strane jako je bitno stvari inkluzije da damo priliku s drugim, da provedemo vrijeme i da budemo jedni uz drugi. To je ono što je u ovom vremenu najpotrebnije, da pokažemo dovoljno nivo empatije, druženje, naravno da pružimo na kraju ono što najmanje možemo od sebe dati, a to je finu, toplu i ljudsku riječ i ugodno druženje.
5: Koliko je važno da sve generacije zajedno učestvuju u ovakvim događajima?
2: Pa evo, jako je bitno. Evo, prošle godine smo krenuli u ključni centar za zdravo starenje. Evo i danas sad imamo tu dovoljno, da kažem, pripadnika treći starosni dobi, ona imamo, da kažemo, našu djecu, evo naše štićenike koji su tu, evo s njima radimo, razvijamo i naravno ono što nas radi je da ćemo napraviti treće umjetničko djelo koje će građani općine Vogošće imati priliku da vidi i na muralu, ali i unutar kulturno-sportskog centra.
5: Ovaj događaj okupio je veliki broj učesnika različitih generacija, predstavnika udruženja, učesnike, građane te predstavnike lokalne vlasti, stvarajući prostor za druženje, umjetničko stvaralaštvo i međusobno razumijevanje.
7: Današnji događaj za mene prvenstveno predstavlja inkluzivni događaj koji je u lokalnoj zajednici, jer Smjer nudi život lokalnoj zajednici, preporučuje i ta priča gdje smo svi zajedno bez razlika ikakvi na jednom mjestu zajedno radimo nešto kreativno je ovaj događaj. Ja mislim da je samim tim, kako sam rekao malo prije, da je inkluzivan događaj, da je jako bitno da su sve generacije na jednom mjestu i da se osti ta i generacijska razlika, ali ljudska jedinost.

0: jedinstvenost.
1: Ovaj događaj ostavio je snažan utisak na prisutne i pokazao koliko su ovakvi susreti važni za razvoj inkluzivnije, humanije i povezanije lokalne zajednice.
2: Jedan od događaja koji je posebno bio zanimljiv bogošanskoj publici je predstava Zeničkog narodnog pozorišta Žiranti, koju bogošanska publika imala priliku pogledati u kinosali javne ustanove Kulturno-sportskog centra Bogošća. Riječ je o komediji u kojoj dva bračna para, spremajući doček nove godine, pokušavaju pomoći jednim drugima u rješavanju važnih životnih problema.
3: Predstava Žiranti prema tekstu Marija Ćuluma u režiji Muhameda Bahonjića je sinoć odigrana u Vogoši, a u okviru manifestacije Vogošarski dan. Dramski zaplet teksta baziran je na sučeljavanju opričnih htjenja dva bračna para, jednog da riješi stambeno pitanje, a drugog koji im u tome može i hoće pomoći, ali zauzvrat traži bizaran ustupak.
4: Pa Žirant je jedna lagana komedija koju svako može da shvati, naravno ima i dubljih poruka, ali vrlo je shvatljiva, vrlo je onako zanimljiva, dinamična, mislim da će publika uživati u njoj. Ja igram ulogu Ljubinke, žene koja pokušava da dobije svoje prijatelje da im budu Žiranti. I sve vrijeme igra oko toga kako da uspijem da ih nekako obrnem da nam budu Žiranti.
5: Žiranti su jedna predstava koja govori o aktuelnim temama koji se dešavaju u društvu. E sad, kada se govori o samoj fabuli priče, možda da ne otkrivam sve zbog onih koji će doći pogledati, ali zaista ako hoćemo danas da vidimo stanje jedne države, odemo u pozorište i pogledamo predstavu. Naime, dva bračna para, aktuelna tema, jedni bi da im ovi drugi budu Žiranti, ali onda tu dolazi do komplikacije i šta se dešava, oni koji pogledaju znači, ali zaista jedna lagana komedija koja će sve one koji pogledaju sigurno sat vremena odvesti od svakodnevnice koja ih okružuje i siguran sam da će uživati.
3: Kada su u pitanju pripreme za samu predstavu, glumci naglašavaju da su bile itekako zahtjevne.
4: Probe za predstavu su najčešće vrlo intenzivne, svakodnevne, po više sati. Kako izgledaju? Pa izgledaju dinamično, poprilično. Moramo da budemo onako da imamo mnogo ideja kako da usmjerimo svoj lik, na koji način da igramo. Tako da i fizički i psihički su poprilično zahtjevni, mnogo više nego što drugi ljudi misle.
5: Mi smo ovu predstavu napravili još u doba korone, ali to je bitno kazati zašto je i danas igramo, zato što je kvalitetna, zato što je publika voli i zato što je i mi glumci volimo. I zaista uživamo svaki put igrajući ovu predstavu i sretni smo što živi i što će, ako Bog da, još mnogo godina da živi s nama. Pa vidite, gdje god smo igrali predstavu, oduševljeni su i zaista smo mi, to je ono nama feedback i zaista smo sretni zbog toga i ponosni još jednom ističem na tu predstavu, zato što moram kazati, u predstavi je i naš kolega Muhamed Bahonjić koji je režirao predstavu, koji je u penziji, ali ne damo mu mi da ode u penziju i dalje se predstava igra. Zapravo glumac nikad nije u penziji, jel? I nekako smo mi mlađi sretni i zbog njega što ta predstava živi i što se igra.
3: U predstavi igraju Tamara Miličević i Stilić, Zlatan Školjić, Adna Kaknju, Adem Smajlhođić, Ermina Nišić i Muhamede Bahonjić. Dramaturgiju predstave potpisao je Hasan Džafić, scenograf je Mensur Begičević, a kostimografkinja Ena Begičević-Čeliković. Za muziku je zadužen Igor Kasapović, a za koreografiju Semir Šerić.
2: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije 7 dana u Vogošći. Sa vama smo ponovo naredne sedmice. Do tada, lijep pozdrav!

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.